0: Om Swastiastu. Wasapun ike pangastum karan ide ya nak mangna nenten keni sosot sapa ratu
1: tumuli akid